Ou ka kwe ke yon pe ki komanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse